Asta n-am mai cerut și taxi centrale Klagenfurt, Austria. 0463 51 51 51. Taxi centrale Klagenfurt, Austria. 0463 51 51 51.